Naredni je David Dodik, on svira Fever of the Tempest. Nakon njega slušat ćemo Viktora Poljakovića sa kompozicijom koja se zove Boogie. I nakon toga Bila Latirića koji svira Veselu igru.

Naredna tri učenika koja slušamo su Mehmet Berbić sa kompozicijom Žalost prosjaka. Nakon njega Esmu Mehmedović koja svira pogrešne note MacArthura. I nakon Esme sviraće Helena Lukić, Gurlitov A Little Flower.